Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Två personer var involverat då en tillhänger lösna ifrån en bil och traff andra köretøy på Riksväg 3 vid 18 igår kväll. Ingen blev skadd, men flera bilar fick stora materiella skador och måste berges, så det var en del trafikala problem på stedet igår. Politiet upprättar sak mot en man i 50-åra, men det blir inte tatt beslag i förekortet. Ingen av de involverade i händelsen är hemmehörande i Innlandet, melder politiet. Det här är Kygo och Tina Turner. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.